0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal ta en tur ut i Topp 1000 arkivet, og siden stortingspresidenten tar oss med på en liten omvisning i dag, så skal han få lov til å velge en låt som han glad i.
2: Du, det altså jeg starter hver morgen med Tina Turner, og det best. Det gir meg bare energi. Kraftfull stemme og flott låt, da. Så det vil jeg anbefale, at alle starter dagen med Tina Turner. Da blir det en bra dag.